0: la dépense pour la maquilla d'ailleurs. Oui, on s'allie comme Bokola.
1: Puisque ma famille va venir cocotte à l'icamboyango, ba pesa kayo raison à ta osali mabe. Ba soigne sa ganga po bayaki to bundaki.
0: Bolingo yanga na yo ikoma kaka na suka sanza. Pozo a mongo, futa ndako, futa mwana mosala. O futa banyongo, o pesa na musiki. O pesa di kelemba, nasima se kakanga.
1: Puisque ba fami ba bani koko na likambo yango. Ba pesa kayo raison ata osali mabe. Ba swani sakanga mpo ba yoki to bunaki.
0: Bolingo yanga na yo ikoma kaka na suka sanza. Bonjour mongo, futa ndako, futa mwana mosala.
1: Futa banyongo,
0: opesa na muziki. Opesa likelemba, nasima onse kakanga.
1: Yeah, puisque on dit que on a pesa yon souvenir, la kisanga no ya yon souvenir, opesa ngai.